0: Manika ni masoko in provincia emnyika lemnyika dzekunza.
1: Tinoti kwa uya mporta ni majinji mchote ya nyamasu unochita hatu makumere mazuwa ya mwezunu wa nyonga. Gore no suru ziri ni makumairi na matanatu. Anuanodarika gumiru suru na ziri echisa chebandire. Kumtana wimu nyinga sede dishtetra sunenga. Mprovinsi ya Manika ako batrika kufira mchipirichino. Mbuto yo otongo ngekudimuru kwa ya kaizwa. Mbuto zino iziru kwa mitambo zi universitate Pungwe. No instituto agrari ya Chimoyo. Dzingazo iziru kwa mitambo ya kufunguru kwa kwebora nchangia atambi ashanu ari anu akuru wa narume muprovinsi ya Manika usati wako zika anu azwaro uchambiza chibata chakaombo kange mazana matatu e anu achasununguru kwa bininguru kwa Venezuela ayanu wa mwenenge masoko ya mchaportana mchilungwa chimarungu kwa nubudisiru kwa mepo njini vashko Augustu na Big Vero Bert kumchini mhutana ya kanaka. Mutunga meruwa mnyika uruku senzira kufiranya masu uno. Mukati mwe mazuwa matatu ku provinsia yeni asa kurukuda kuzwa no kuona kusenza kurukuita utongi weyo no urongwa werubudhi lido pamwepo no kubuya no agari. Ku provinsia yoni asa mutunga meruwa mnyika uruku senzira kumadishtri tuye kuamba Mekanyelash, Mandimba, Mavago, Mwembe no taondere Lishinga. Kudimuru kwa pwezia kwa zino senzis kwa nge ushinji makamaka mboto zino kuwanisa mvura yekuma kumadishtri tuye Mandimba no Mavago pamwepo no mbute no senzira anonera nge kutonduwezi kwa pwe mutemo kudishtritu re Mwembe nge mwini mabasa chao neke chizwa. Arukuperekeza mtunga mruo mnyika ministru weziwa kwa ze ushinji no nyumba zekurara mira Fernando Rafael ministru nonera nge basa no segurança social Iveti Alane ministru ya administração estatal no função pública Inocencio Impisa ministru ya mapolícia Paulo Chachine no justiça Mateo Isaize. Ramona Zoro mtunga miruwa mnyika wakatendira kutishwa ki mnyepe tenente general urimo reserva arimurwe hondo yerosununguko sununguko kwe mnyika ino ya Msambiki kuti apuwe paso ure kutendu kwa kuita honorifiko we mbiri miyo mnyika ino ya Msambiki. Soko rakava kumbute no senzira mtunga miruwa mnyika rakujekesa kuti kutendu kwa uku kurukuva mukuzia basa rakaita rekusenzira nyika ino ishi shakaizwa ngati siya Joaquim Munyepe wanga katombote ndwaje nge Orden Eduardo Mondlane we graure chipiri nge mukufu we murwe hondo yerusununguko we munyika na mukufu we makumairi emakore frelimo nge kubasira mukurukuisa rusununguko kwe munyika kuvikira nyika nokuwaka utongi. Chipanga mazano che maministro chakatendera muna zuro kufunga mbuto ye basa inozi fundu de estradas. Uye mabasa ayaita mu maprovincia kuizwa nge administração nacional de estradas. Afana kambo imiswa kusenza esi mapolisia ngari kuposto ye kontrolo ye Salamanga kudistritu rematutuini provincia ya Maputo. Izi zaizwa nge kupuhinduru kwa kwe kupushururu kwa kwa kaizwa kuti haikumbira mare kumadzisho feri ya idarika nge kumboto iyo ingada kupanganiza kwa kaita kumandanti we mapolisia kuprovincia ya Maputo Rosario Mikitayo. Machibomba emtana hono sungra bachao ekilimani kwa provinsi ya Zambezia wako senza kumasareke mazua mairi wakambo imiswa ngea senzi emtana uo anga kambora mwabasa. Mutunga miruwa mbute basa inupakiza anu mtana unosungra bachao ekilimani Antonio Bernardino urukutenda kuti izona izi zakabara unyadzwa usikaere ngeki. Zakadara kuku mtana unosungra bachao ekilimani wakatangisa Ramona Zuro kulipa mare ye mwezi mtatu pamunomwe ilikufia rikuya senzi izi zakaitika nge kutambira kwa kaita mchiposi mtana uo mare ndarika makubarikumuna ya Zuru sumamitikao yakafiswa nge utongi wa munyika ino ili yefundi ya kompensa sawa otarkika. Masoko wa mrukuda yuzi kuportana harakufa muno mwenye mhepo iradi ya Msambiki emisoro provinsiali Manika studio jamchimoyo portana ya munyika zekunza. chikwata chakaumbwa ngemazana matatu eanhu chasunungurwa biningurino kunyika yeVenezuela. Pamutengo uu parikuerengerwa senze mbote basa yakafungwa iriye mapolisi ya metropolitana akakonyerwa ngekuedza kuda kubvisa ngesimba mutungamiriri womunyika pakutonga kaHugo Chavez wowanga ari mutungamiriri wenyika iyo yeVenezuela. Ingana kutsanangura ake mutungamiriri wembungano yemutemo wenyika yeVenezuela kusunungurwa kweanhu aya kwakatangisa muchiposi kuerengerwa nomwana wemusikana wegumiro makore namatanhatu na Emery Story de Sequoia wemakuma nomwe makore narimwe atsvari akapitawo Antonio Skeya wakatemerwa akaraboso yemakumairi makore namarongomuna ngekuita dire akaridza pfuti mubahari akaposha kuri kurwisa utongi wa Nicolas Maduro mumwedzi wanyaonga wegorero zviro zviri nemakumairi makore. Soko iri riri kuuya kumasoro yake biningo rimwe mutungamiriri weStates Unidos yeAmerica Donald Trump abuya kuti utongi wake uchagondesa kusunungurwa kweese yakakonyerwa ngendaa yezvematongerwo enyika kuVenezuela. Iyi ndiyo yanga iri ndima yokutanga takopina mundima yechipiri iri mabhuyo mazhinji muchote. Anhu andarika gumiro zvuru nazviri echisa chebandire kumutanha wemunyenga sede dishiretresun henga provinsi yemanika akubatsirika kubvira muchipiri chino nombuto yeotongo ngekudimurwa kweyakaizwa. Mboto iyo yeotongo yakaita mari inokwana kuita makumatatu ezvuru zvembondo iri yemamedical mukuwapwa kwayo yakabvisirwa mare ngembuto imwe basa yenyika yeshina. Iyi inoita basa rekucherwa kwezvisikwa zvepasi kumutanha uwo zviri mukati mweubaba wembuto iyi basa. Mutungamiriri weprovinsi yemanika Francisca Tomas wakadimura mboto iyeotongo yebandire wakakohomedzesa kuamweni magwiri ezvisikwa kuti atondowedze zvaanobambidzirwa kuita. Mutungamiriri uwo wakakohomedzesa agari ebandire kuti anyase kuseenzesa mboto iyo yeotongo iyo inonyumba inorami asenzi imbuto iyo nochimbo chemvura.
2: Uma empresa que reconhece que estando a explorar recursos naturais neste distrito tem que fazer uma responsabilidade social para as nossas comunidades, porque tem sido assim pela lei que todas as empresas que exploram os nossos recursos naturais devem ter a sua responsabilidade social construindo infraestruturas para as nossas comunidades. E queremos também que seja um exemplo para todas as outras empresas da nossa província, para que façam o mesmo em cumprir a sua responsabilidade social. Deixamos um apelo para que eles cuidem bem esse centro de saúde.
1: Agarei muito a nova bandeira. Iri mukuwo gumiro makilometro na matanhatu kubva kusedi yeVila reSunhenga azi kufisa kupfara kwawo ngekudimurwa kwembuto iyo yeutongo.
3: Ndinoziyeriza Penisera Chikati. Ndinofara maningi ngechipitari chauya padhuze pano. Ini mazuva ananga ndichabereka, ndakaberekera pagwanzi ngoti chipitari changa chiri kure. Izvozvo tafara maningi ngoti chipitari chapadhuze pano, nearoro edu akutoberekerawo padhuze, hatishashupiki kuenda kure. Ndinofarawo ndinawo, ndinotenda maningi.
4: Ini ndini Julieta Mangiza, ndafara ngochipitari chotapaswa kubandire kuno. Ndiri mugari womubandire muno. Taitambudzika tikarwara, taitama mare kuti tiende naye kwamuninga kuchipitari. Tesofere ningo malaria, kukomoka ngonyaye malaria. Saka zvine zvitapa tuze nochipitari, ndiri kufara maningi ndizvona. Ndatenda zvikuru namai Farasishka vaguma vechitereka chipitari basi.
1: Agare mutanho webandire kulokalidade yemunyinga kusede district resunhenga province yebanika kumasereke kupaswa kwembuto yeotongo muchipiri chino yakadimurwa ngemutungamiriri weprovinsi yemanika Francisca Tomashi. Kutamika ke kurumba kwembuto inoizirwa mabasa ezveupfumi nyumba dzekuriramira noamweni mabasa zviri kurumbwa zvechibara mhinga mpini mukurwiswa kweanoita mabasa ezvicherwa zvisiripi pamutemo muprovinsi yemanika. Mutungamiriri wedevelopment territorial nozvakati potereza muprovinsi yemanika vakatsanangura echiti kubvukirana mbuto idzi kwembuto dzezvemabasa ezvicherwa nondima dzakasiyana-siyana dzezveupfumi zviri kubarwa ngekusama kurongeka ke migano yemutanha iyi. Rafael Manjati kai kugura migano kuri kunyasa kuizwa kuchabatsira kurongedzeka kendima yezvichero kwano zvimwene.
5: Inkwandi mwe zvinondi veri muzonamendo nosipai vamos ter sempre o problema dessa natureza de conflitos de interesses de várias áreas económicas devem ser realizadas em simultâneo no mesmo sítio. É preciso que se faça um zoneamento para que nós possamos definir as zonas de agricultura, a zona de pecuária, a zona de mineração, estarem totalmente mapeadas e clarificarmos qual é a zona de habitação. A questão do ordenamento territorial é muito fundamental para o nosso país neste momento. Temos que reparar a questão do ordenamento territorial como nossa bandeira. Termos o zoneamento feito com precisão e com qualidade até vai nos resolver o problema das cheias de uma forma cíclica que afeta as nossas populações. Até que podemos ter cheias, mas em nenhum momento vai afetar de uma forma direta as comunidades. Então é importante termos um zoneamento ecológico muito bem feito e termos um ordenamento territorial para resolvermos esse problema e conciliarmos também com a questão da atividade mineira no nosso país.
1: Mutungamiriri wedzevelopment territorial nozvakatipoteredza muprovinsia yeManica wakabhuyazve ngembuto zhinji dzakapaswa anhu kuitira kuseenzeswa kwezvisikwa izvi zviri kupinga kuumbwa kwezvimwene zviumbano nomakoperativa ezvisikwa.
5: Eu penso que essa é uma questão crucial e muito importante neste momento, mas surge sempre uma pergunta: nós podemos organizar as jovens em cooperativas e associações, mas logo em seguida vai surgir uma questão: onde que nós vamos colocar esses jovens a minerar? Tendo em conta que várias áreas têm concessionários. Eu penso que é muito importante. Na nova lei de Minas, claro que já vem uma percentagem que cada detentor da concessão mineira deve atribuir as concessões, aliás, aos locais. Nessa altura, sim, vai ser possível. Porque se neste momento nós criássemos várias associações ou cooperativas mineiras, estaríamos a pôr até a criar um problema muito sério para o governo, porque não teríamos uma área consignada para que essas todas as associações praticassem um garimpo, tendo em conta que as áreas estão concessionadas.
1: Na província de Manica, kucherekwa kwemigodhi zviri kunza kwemutemo zviri kuizwa mumitanha yese makamaka kuchisa chinozivikwa nange kuti seshikarush kuti teritori revanduzi iyo kuno anhu anodarika gumiro zvuru nazviri echichera ouro. Kumutanha uwo kuri kundorubwa kwechioneka anhu ari kufa nokukuwara ari kuchera mugodhi zviri kunza kwemutemo ngekuhidika kemigodhi iyi yechianhu. Mboto dzinoizirwa mitambo dzeUniversidade Pungwe noInstituto Agrari yeChimuyo dzingazoizirwa mutambo kufungurwa kwebhora nechaange atambi ashanu ari anhu akuru anarume muprovinsi yeManica usati wakuzivikwa nazuva reuchaambidza. Panonguva dzino zvikwata zvishanu ndizvo zvapedzera kuchiumbanawo chebhora remurenje muprovinsi yeManica kuitira mutambo wanyamwaka uno. Zviri kubhuyiwa ngezvikwata zveClube Desportivo Escola do Consound Planalto, FM Madeira Football Club, Crias Football Club, Tranga Paso United no Clube Liga yeChimoyo. Mutari mukuru wechiumbano chebhora remurenje muprovinsi yeManica Albertino Alberto wakasanangura chiti chikwata chechitanhatu chiri cheFalcons Football Club chakazovhengerana nochikwata choCrias Football Club kakuumba chimwe basi kuti chikwanise kuti tarazi nozvikwata zvimweni zvichanga zviri mumutambo uhu.
6: Zvikwata zvofutsare sezvatinoita makore ari ese nozvikwata zvofootball dwonze ngoti taikambona kuti association yaimbopaswa maencargo mazhinji panyaya yekuonerera ngonyaya yekambo ngoti zvanga zvisiri nyore kuoneka teitambisa zvikwata zvedu mukambo yeClube Liga yeChimoyo. Teida kuona mutengo dzaenda kokumbirwa imona dzaizoenda kobora borosa roassociação kazhinji paya inga isikazokwanisi kuenderera noatividhade dzayo. Ate kwaifanire kuchioneke kuma ngokushaiwa kwaya mari. Ndau ngore rino taenda kopasa ruziyo kuno zvikwata zvese zvinonga zvechioneka zvichida kuchaya mutambo wofutsa kuti zvioneke zveipangidzira maground azvinotambira mutambo wazvo kudai dzeitambira paumba zviri. Zvona zvanga zvakapangidzira kampu yeClube Liga yeChimoyo, kampu yeUnipungwe nokampu yeInstituto Agrari yeChimoyo. Sezvo tinoziva kuti kampu yeClube Liga yeChimoyo iri pakati pokunatsirirwa. Zvikwata izvi zvaakuoneka zvechienda kopamba graundi roInstituto Agrari yeChimoyo nopavhiyao yeUnipungwe yokuUniversidade. Isusu tanga tinoambe ambe zvikwata zvitanhatu Asi ngokuda kutra ukakwaoneka kechita chikwata cho Falcon Football Club chaenda kobatana no chikwata chokiriya takukwirira kugara no zvikwata zvishanu sezvo munoziva kuti chikwata ichi cho Falcon zvinokiriya zvaenda koumba chikwata chimwe basi chokiriya izvono zvinopangidzira kuti zviri kuda kuti zvioneke zveiumba chikwata chakanyasa kubamba kuti chizoneka chei kupisana mimitambo dzatinoda kuoneka tichiita endawo tisikadi hedu kusiya sure kuti kurongedzerwa kwemitambo idzi kuri sure kwokuonererwa kwemagiraundi anofanirwa kuti aoneke echizirwa mitambo idzi futsa sezvo teigarira zvikwata izvi kupangidzira kwazvaita kambu idzonadzo Unipungwe neInstituto Agrario zvizoonekawo zveiuya kwaukoka maduka kuti aoneke echienda kuita iye inozwi ya Vistoria. Tikazopedzepo ndiko chaoneka techimarika ari mitambo dzedu dzotorina yeprofesia yefutsa.
1: Albert Darveltu wakazivisa kuti pavhinyau yekulube liga yechimwoyo iyi iri pakati petaundi rechimwoyo iri kugadziriswa mbuto yakoneyo inoizirwa mitambo. Ndiyo ndaa amozoizirwe mutambo wekufungurwa kwefutsal muprovinsia yeManica. Basi aportani ni masoko haya ya mtambo takuma kumapetuwa kemashinja nye masuno. Emarungiri kwa dobudisiru kwa mepo ni vashko gushtu na Big Vya Roberto kumchini tamsia. Tona na mishirombo shinda ya panochwa amangwana.
0: Mapera kuportana manika ni masoko ya mprovincia emunyika ne emunyika zekunza.
7: Angari Vasco Augusto ne mazhinji muchute nguva dzakwana izona pa nhanhatu miseswa makumeri na mitatu dzoitora zvinovhindi 3 minutu shapurutani chotoita pakakwenda komuerengera zviziso zvandakabata panapa chekutanga chiri kubva ichona pamutanha unozitongera pachawo wemuchimoyo kana kuti konseyo munisipali yomuchimoyo harukuzisa una kuno agari yese mukati mwetaundi rino kuti mapepa awo akalingana una nokukumbira mapepa anotendera makamaka kuwakwa kana kuti kita mabasa ezve kuwaka akuoneka amo pamutanha uno usongera pachawo wemuchimoyo hino ananga echiyada mapepa aya ananga echidawo kumbira mapepa anoatendera kuti aite mabasa kana kuti awake zvaananga echida kuwaka anga pindirana kana kuti angaenda una pambuto iyi kana kuti pamutanha uno usongera pachawo wemuchimoyo kana kuti pakonseyo munisipali munguva dzebasa kuitira kuti muende koripa mari inodii kana iyi motopaswa mapepa enyu munanga mechidano aya. Chimweni chiziso chiri kutsaichona kuti riri kutengeswa pasangaratari yayo Radio Musambiki misoro provinsi ya Romanika ngemari inokwana kuita gumirombondo kana kuti mil metikash pachiputukezi bhuku rinomakoronika rinomusoro soko makamaka wokuti ndarewa ine. Riri bhuku rakatarwa ngemutari wemasoko uyezve ari mutari wemabhuku Arunivali ananga achirida angakwedirira sangaratariya yoradio Musambiki. Ndizvo zviziso zvandanga ndinazvo zvaidikana kuti zviverengwe pano nguva ino tombopinda mukutengeserana tengeserana.
8: Kunuhira
9: ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai
8: kuri kunaka adikamai
10: ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai chii chiri kuitika
9: iri basa raachari yako ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibese yano
10: hino chii chaari kubika
9: muriyo webaka yao risikabviringe kunaka
10: baka yao hino mafurakesha ari kurifarira
9: arikurifarira aona arikurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kuda izvi
11: zviro kwazvo baka yawo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko itu ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo
10: mai akuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu mutsi
1: iri chabaka yao kana howe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo. Nuru.